0: oni di lati elaborate e pupo ju. Ama se party le ori eto yi. Nkan ta to fe mu wa do re jo mejo na. Ba di osu ti nbo nu.
1: O si ru yi baba.
0: Eh je ajo dase le yi. Eh de mi ri le mo wa pe n ba mi fe mi ririn ajo.
2: America.
0: O se le wi pe
2: Oluwa
1: e
0: do ju chip again oko se yi e ti
1: baba
0: yo ko oni kini isele si o